0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni, prvenstveno tokom prije podneva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni, prvenstveno tokom prije podneva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni, prvenstveno tokom prije podneva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106,2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni, prvenstveno tokom prije podneva. Najviša dnevna temperatura vazduha

0: odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači i direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7.
1: Sport.
0: Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni, prvenstveno tokom prije podneva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.

0: 316 divljih deponija pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7.
1: Sport.
0: Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni, prvenstveno tokom prije podneva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 30.

0: Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte

0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Zaboravi na brige. Uključi radio i opusti se. L Radio 97.

0: sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti, razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz Uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604.000 stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet.

0: mogućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604.000 stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Element koji spaja. L Radio. Tvoj lagani radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604.000 stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz Uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604.000 stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno

0: Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvi.